ló mọ́fíà onírokùn wà dr titus ani hakeem ọlálẹyìn túnde ọyẹwò sàràfàdínù láìtàn gbádébò ọlọwọyìn márùn wà òní ìlà fi ń kíra wọn káàbọ̀ sórí ètò àti gbàdégbà láàjì tíyáyì tó dùn ún ti gbẹ̀mọ̀ akànṣe láṣẹ ọlọ́run.

0: ṣọlá wa.
1: Ẹ jẹ́ kí n gbà kíkà bí méjì ká tó máa fi dágbére díẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni.
0: Àìdẹ́ wá sí ibi tẹni tẹ.
1: Ojú òkúta máa lọ náà ni 0913708675 tàbí +23484249 1006.

0: láàánú mi kíkú a máa pa láàánú yín ẹkú ojúmọ ẹkú ojúmọ ẹkú ojúmọ máa nú ilé yìí o ẹ káàárọ ẹkú jẹjọ tíjọ ẹkú jọjọ tíjọ ẹkú jọ tíjọ tíjọ ń jọ lọ adúpẹ lọwọ ọlọrun ọba mi olùmọrin tó mú ají sí mọlẹ àlàyé láàárọ tòní ẹ gbogbo àlàyé ọkàn pátá ẹjẹ ẹjọ ṣe bá a ti ṣe ọgbọn ọlọgbọn ni o ọgbọn ọlọgbọn tí èjì á pé àgbà ń wèrè ẹjẹ ẹjọ ṣe ọwọ kan ọgbẹrù dórí
1: ẹjẹ ẹjọ ṣe
0: ẹjẹ ẹjọ

àní àní ò sí bẹ́ẹ̀. Olóyè ọ̀nàrẹ́bù Akin Àlàbí ni ẹjẹ́ dìbò wa fún fúnlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà kejì. Ẹkùn ẹgbẹ́dẹ́ ọ̀nà àrà kí iṣẹ́ rere tá à ń gbádùn kó lè tẹ̀síwájú níjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dẹ́ ọ̀nà àrà. APC lẹgbẹ́ wa olóyè ọ̀nàrẹ́bù Akin Àlàbí máa tẹ̀síwájú nìṣó.

ọjà. Ẹ̀ka bọ̀ padà látọjú ọjà ìkànnì lágẹlú lágẹlú 96.7 FM lélẹ́yìí òkè gajo kẹlẹ́ tó kalẹ̀ sínú ọgbálẹ̀ funfun báláwú lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Jẹ́ ká má lètò. Ìròyìn eré ìdárayá ilé tó dùn sí gbọgbọ́n kan sí. Ẹ wò wá Facebook lágẹlú 96.7 FM tàbí ní TikTok àti tìjáni olóko dáná sport actor náà. Abdulaziz orí olówó ń bẹ́ TikTok. Pàbùnmi Adémọ́lá òun náà bẹ́ńbẹ́. Oyinlade David náà bẹ́ TikTok. Raji Isiaki náà bẹ́ńbẹ́. Raji Isiaki látòkè o. Ọ̀gá wa nu. Alhaji Abidin Ọláwálé Hamzat top striker. Ẹ ẹ ti yin káàsì ẹ̀bùn láàrin pẹ́ yí koto lọ́sàn-án yìí. Star 347 star 100 star 1 hash. Star 2 hash oje. Tàbí www.cashshare.ng. Bí nǹkan ṣe rí nù play 3 tickets get 30. Ẹ bá yin mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà. Nígbà tẹ play 30 ni. Ó wá ku nọ́mbà tí ó gbé gẹ̀ẹ́sì nọ́mbà yín. Àmọ́ láǹfààní àti kí ikú gbàgbé rẹ àrùn gbàgbé rẹ o. Jẹ̀líìlì ọ̀rẹ́ mi Jẹ̀líìlì Adeleke Arsenalist. Gbogbo challenge nìyẹn. Happy birthday to you, long life and prosperity. Ìgbà ogún ọjọ́ kan ni mọ́bínú. Ọ̀nà pọ̀ lánàá ni. Ó mọ̀ pé bùkátà ti fẹjú. Bùkátà ti fẹjú mọ́ lọ́wọ́ báyìí. Mọ́bínú. Bákanáà. Aláǹfààní àti kí òun náà kú ewu ọjọ́ bí òní. Sunny Art Àmọ̀kẹ́ Adégòkè ọmọ ìjó mẹ́kò lóní lájọ ṣẹ̀nu. Ìgbà ogún ọjọ́ kan ni. Mrs. Lawa Jelilat Ọmọláyọ̀. Mọ̀mísí Abdulmalik inú. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Àwọn ọlọ́jọ́ bí è nínú. Àwọn ọlọ́jọ́ bí è nínú. Bákanáà. Ọlọ́jọ́ bí è ní lára àwọn ọlọ́jọ́ bí è nínú. Mrs. Lawa Jelilat Ọmọláyọ̀ Ike Mọ̀mísí Abdulmalik. Ẹ lára àwọn olólùfẹ́ wa pàtàkì pátákí. Ọmọọba Gbẹ̀ngà Gbajúmọ̀. Ọmọọba Gbẹ̀ngà Gbajúmọ̀. Àtiwájú ká fàtànù. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Bàlúù Ganiu, ó ń lé.

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde tò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná rú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀nbẹ́ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyin erin fọ
2: fẹ́ràn bí babalọla
0: oya gbé ọ̀tún abayé.
1: Lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágerú FM bẹ́sẹ̀ kó tẹ̀sùmọ́lẹ̀ fẹ́ràn mi ló ń bọ́ lọ́wọ́.

bí ẹ ò sí ọlọ́jọ́ ìfọjọ́ gbogbo ẹ lọ darapọ̀ mọ́ lójú òpó facebook àti wà lójú òpó facebook lájẹlú fm 96.7 ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ join us on facebook at lájẹlú fm 96.7 drop your comment share the program welcome to the home of gospel tunes.

ẹni tó ń fún private jet gan tẹ bá tún jókòó tí yóò tún máa béèrè nǹkan mi ẹni tó tún ju private jet lòun ó tún máa wá kéde kábíyèsí ọlọ èèyàn kan ń sunkún àìlórí ẹlòmíì ń sunkún àìní fìlà èèyàn kan ń sunkún àìní bàtà ẹlòmíì tẹ́lì kan ti ń sunkún àìlẹ́sẹ̀ kábíyèsí kó ní forúkọ mímọ̀ rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹja.

0: ọlọ́run aláàrin.
1: Má tò tó ní tòlé.
0: Abáfadà alágbádá iná. Bẹ́ẹ̀ ni òun ló ń jẹ́bẹ̀ bàbá mi.
2: Ètò ìlera ni.
0: Wọ́n ti wá kí owó kan bẹ̀rẹ̀ bí ìjà.
2: Lóye tó tọ́ lọ tún gbéra dá o.
0: Olórin mi ẹ ṣe ẹ̀dúrà. Bàbá ń fi ẹ̀mí ìmoore wọn hàn.
1: Àyùwá máa dúpẹ́.
0: Àìwọ́ jókòó ń bẹ̀ ń ti ẹ̀. Funṣọ́ Adétọ̀nà Mọ́gàjì Spawn. Wẹ́dàn bà mí ṣeun.
1: Kóhun sùn, àwọn kan gbàdúrà láti sún bẹ̀.
0: Fọlákẹ́mi Fádùgbà Gbégbégà ni. My lovely sister from Washington. Hey bro. I see. Okay, okay, o ti ye mi.

0: sínú ajé rẹ gbogbo èkó lọ wá o jẹ o padà wá
1: kí mi lè sí ẹjẹ tó jẹjẹ lọ kó wá tú nàìjíríà sílẹ ẹjẹ tó ń ṣan ní kábàárì kó wá tú nàìjíríà sílẹ ẹjẹ tó jẹjẹ lọ o ẹjẹ tó jẹjẹ lọ.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ni Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò Highlife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o.

ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní blackman akib karim mo fẹ́ pé ìgbẹ́kẹ̀ máa gbọ́ ètò lórí lágelú fm 96.7 pàápàá lórí ètò highlife extra victor pius asubike ẹ̀ gbádùn ara yín o mo ṣèlérí.